باش تارتش قلشقاندن پایدلق. 30 سیکند از ازگی تسلی بیریش، 30 مینوت تلاش تارتش قلشقاندن پایدلق.

زی کب تارمکلرنان برلشم وظیفه اتش برلشی پرکت نش ازلیکی نی تولق جاری کلدروب دقت نی محیط نی بلغش قانونسز کان ایچش قانونسز بیلق توتوش تیرلگ یارنی بزگنچلا کچرتش ارمانگا علاقدار قانونگا خلاب کلمیشلر قطارلق نقطالق ساحلرگی مرکزلشتروب برلشم چارلاب تکشروش مخصوص توزش قانون اجرا قلش اتگلیگ هجوم قلش قانون

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدن.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.